0: In Party muzika. Stai. To je Best FM.
1: Pritisni dugme, sedmi sprat. Pritisni dugme. Pritisni dugme, sedmi sprat.

0: sama.
1: Best muzika!
2: Frišna! Frišna muzika!
3: Narodna muzika!
2: I party muzika!
3: Staj!
2: To je Best FM!

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.